ditam ma jondu ko beral werante dañ ko neeral seeni jorore ci kanam jisbul khulub bi dafa jup bi jisbu jup kan famu jup lugo ko xignawu tojew wayna xame ful fu